Minoi, minoi, minoi, viisi loi. Aasiva, siiva, minä, oi, oi. Palomo, pete, pete, hakko, loi, oi. Sweetie, sumari, baseball. Lattu, lupe, lupe, ee, ee. Togi, togi, togi, away.